0: oje ifana. Oje ifana. In the name of Jesus. Se ifan ka poto ko ni abi kini ka pe na. T'Olorun wa lu fu apo t'Olorun so re. Se ifana la pe e ja gbo lenu e.
1: Ikaro baba si mi oba. Olorun atun wa sagbara dotun. Won le ri o. Eri mi pe si mi ona meji. Eri akoko o ti pe sugbon mi mo bi se ma je eri